Langkung muncar-muncar yang muncar tiang Nusantara Indonesia niku zamanipun Sri Maharaja Hayam Wuruk ing Majapahit. Majapahit atau Majapahit ki? Majapahit. Ngeten. Dadi nek wong ngejo jenenge piyai-piyai zaman sakderengipun Sultan Agung menika ora nganggo oneng a. Mula basa kawi menika aa hanata sira ratu parikesit ngarania sira ratu ring astina nemang puluh warsa lawas nira a klebu patih Gajah Mada ora Gajah Mada. Sebab ing antarané Nusantara sing ki mung wong Jawa Mataraman, tiang Bali yo a, tiang Banyumas yo a, wong Mataram o dhewe niku lekase Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebab sinuwun Sultan Agung menika ratu ning nggih santri sing semanggenipun sinau maos Quran, kok Quran mau akeh lafal o nggih ha ha nggih ta za nek Jawa mbiyen ora tepung o mula lafal Jawa sing aa kuwi di omahe dadi o gitu. Nah menika lah kamardikan menika nggih rahmating Gusti Allah ingkang satu nikmatmu pangat satoto nedya ingkang kedah dipun syukuri. Nek nganti wong kok ora seneng syukur diwene kamardikan kaya ngene iki ya kuwi wong majenun. Lah apa seneng dadi kaya wong Palestina sing dinjet-njet kali wong Israel kae. Kae iki mung rebutan klaim. Ten jane iki ora pati nek hubungane karo agama. Namung rumiyin rumiyin wong Yahudi menika rumangsa tedhaking Nabi Agung wiwit Nabi Daud, Sulaiman nggih ninggali Masjidil Aqsa. Rumangsa wong Yahudi iki tedhaking wong Yahudi sing luhur. Lagi wong Islam ya semono go. Sulaiman kuwi nabiku kok. Kata iki nggone aku Palestina iki. Ora iso iki nggone aku. Wong Sulaiman karo Daud kuwi leluhurku kok lah. Saka nggone aku iki mau dadi padu sakyane ora rampung-rampung niku. Kuwi disengkuneni didubrili karo Amerika Serikat, siji dieking karo Iran wis. Kula kinten ngantos dinten kiamat mboten rampung niku. Sendawang sebabe kaya bocah cilik nggonku lah niku. Kapan rampunge lah niku? Suriah, apa seneng dadi wong? Apa seneng dadi wong Afghanistan lah niku? Pikolae wong nafsiri Islam sing kanthi sempit wawasane ciut mboten luas niku dadine nggih negara sing mundur ngoten niku. Ku wong Islam iki jane jembar rahmatan lil alamin kok. Nggih to? Mane saliring kawruh niku janjane andurane Kanjeng Nabi kon nyinaoni. Golek wong ilmu sing akeh yo nadyan ku tekan negara Cina, negeri Cina. Lho dawuh Kanjeng Nabi niku ngoten niku lah. Syukur niku kudu kulan panjenengan menika. Kanthi 17 Agustus 2016 menika kathah dahipun Gusti. Nggih. Kathah dahipun Gusti upaminipun ing serat Sabak, nggih. Serat Sabak. Serat Sabak menika surah Sabat menika surah ingkang kaping 33. Menika ayatipun gangsal las a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kulu mirizqi rabbikum waskuru
baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Menika tegesipun kados pundi? Mangano tampanan rezeki saka ngarsaning Allah lan sira padha nandukake syukur. Dene sira urip ing negara sing ayem tentrem. Lan Gustimu iku mau Maha Mangapura lho niku serat sabak niku pelek kaya kedadian teng negarane dhewe sakniki. Tapi tampanen rezeki saka pangeranmu. Dene kowe kok dadi wong Indonesia, kok sampean dadi wong Nusantara, dadi wong Wonogiri, wong Sragen, wong tapi ajeng nopo? Yung tiang Karanganyar Tanggi Kulo niku, Dusun Gaum dan sekitarnya niku, Sukarjo. Wong kok nandur pari kok iso terus-terusan lenggumun ke. Nandur pari terus-terusan, ya ngunduh terus. Kalain nopo nek tenangin gede, pantun niku ambruk, nek pun ambruk nge, mboten maksimal niku. Wah yang pantun meniko. Niku nopo. Tapi, wong jane teori ini pari ke mung jenggo mangan warek sak anak putune lah. Sak menika mboten kangge bisnis, ora mung gayuane ora mung warek mangan. Gayuane ku ya engko nek wis asile gedhe ya engko dienggo butuh, engko. Kuwi to wong yutan niku. Tontonan niku asile niku. Saya melin yang Karanganyar ler kota niku sakniki wah mun kados tiyang Jepang kemawon. Sing ora enak mesine mung mesin tandur niku kok inggo seprike kok nggih tesih. Tandur noto kalih mundur. Ngunduh kemawon semenawi mesin tanggi kula menika. Ngunduh pantun nyelep pantun nggih. Menika nyemprot pantun kemawon nganggo drone kok tiyang Karanganyar niku sopi. Sak kilenipun menika kolam renang Intan Pari nyemprot pantun kemawon ngeburke durun niku. Tapi lah ngantos dipun rawi Bapak Presiden Prabowo. Wong Karanganyar kaya ngopo le tetanen lagi ketahanan pangan. Nek kula menyang tindak teng Timur Tengah, wilayah sing ilak-ilak sak mono ambani. Nonton Iran napa mulih Irak Pak isine padang pasir. Sak dawaning mripat tumingal menika nggih wontenipun nggih namung jabal. Jabal niku nek darani gunung dudu gumuk ning gumuk watu. Kaya teng Arab, teng Libya. Ya ana sing tukul ning ya tertentu saja kurma. Pamenipun wonten kebun anggur nggih wonten ning tertentu nek nang Indonesia napa-napa saged ditandur niku lan panjenengan merasa bersyukur. Nah, syukur-syukur pripun? Atine rumangsa bungah rumangsa bangga. Nek wis bangga, eling karo sing ngedekne Indonesia iki sapa to ndembenan niku. Nah niku. Meling sing ngedekne Indonesia iki ya ora mung wong Islam ya sing wong abangan ya melu ngedekne, wong Kristen ya melu, wong Hindu ya melu. Nah tapi wong Islam sinten? Kanjeng Sultan Agung. Ratu Kalinyamat niku wong Islam tos niku, Pangeran Diponegoro. Wong Hindu sinten? Patih Jelantik niku Bali. Gugur. Dia korban. Nah, sedaya lapisan masyarakat menika sami berjuang mreh Indonesia menika saged merdika. Ugi ingkang legendaris Eyang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ing pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Menika sesampunipun tahun 1959. Sampunipun Indonesia ki Bung Karno wis ngikrarke karo Bung Hatta ki mau 17 Agustus 1945 ing jalan Pegangsaan Timur.
Dengan ini kami menyatakan Indonesia merdeka. Sing tanda tangan sinten? Soekarno Hatta. Lah niku wong kene, wong Indonesia niku sing klaime wong Indonesia jebul. Londo niku dereng ngakeni nek ku lho kuwi negaraku kok dimerdekake iki piye? Jenenge wis Nusantara dileh Hindia Belanda ngoten kok. Niku rak jeneng awur-awuran lho. Rumangsaning wong Londo, wong barat mriki niku India. Mengko rak dudu kula nggae jenenge India Belanda. Jenenge men pun kleru. Ngeta, sepriki niku nggih dereng pener Indonesia. Nesia ki Nesos, Indo ki Indo, pulo Indo ya. Ya ana bener e wong jaman biyen ya akeh wong beragama Hindu ning sing karepke niku India, ngoten lho. Pun dipenerne kali Bapak Jokowi Nusantara, mulai istanane IKN Nusantara. Lho, janjane iki ngoten nek ngrunut sejarah. Ngoten lho. Niku Mbah Hasyim Asyari niku Indonesia diserang sekutu Walanda pasekutuan kali Inggris. Ingkang dipun pimpin Jenderal Christian Malabi niku nggawa tentara di tumpake kapal bayak-bayak dateng Surabaya. Niku ajeng jajah meleh. Mula Mbah Hasyim Asyari ngawontenaken resolusi jihad fisabilillah. Tumrap wong-wong santri ing Jawa Timur, ing Indonesia, sapa wae kang krungu resolusine Syekh Hasyim Asyari padha maju perang jihad fisabilillah, perang krungkepi bumi pertiwi. Niku lho. Niku lho. Mula dateng ucalanipun Syekh Hasyim Asyari menika Hizbul Wathon minal iman. Ngrungkepi bumi pertiwi kuwi klebu peranganing iman niku ajarane Kyai Hasyim Asyari niku nggih mboten enten teng ati nggih mboten wonten. Nanging niku ajaran sing luhur lah ajeng. Nah, terus dipaido ning ati ora eneng. Lah ning ati ora eneng wong kene pekarane wong kene kok ora pekarane Kanjeng Nabi zaman wong. Ning niku ajaran niku sae. Hizbul Wathon minal iman. Nggih, membela negara itu termasuk bagian dari iman. Ngoten. Nah niku lah nek pancen wong Islam Nusantara niku ngoten niku. Aja Islam pandangan sempit pe ora. Hadis ora eneng lha kuwi durip nanti sampean kuwi. Ngoten lho. Lah kula panjenengan iki kudu ngaji, ngaji sing bener, ngaji ora kabeh ustaz bener masalahe sak menika-menika ngono to. Mula Kanjeng Nabi menika sampun ate paring dawuh. Ing besok ing ana ing umatku besok ana wong sing rasuk Islam iku mau islame mung tekan Goroan. Goroan iki Goroan tekan cangkem mung niku mung diomongke ning ora jigos nglakoni menika. Menika mengerikan. Mbok bilih menika zaman samenika. Pamrih kula punyane kedah ngatos-atos. Mekaten putri sejati pepunden kula ing jajar. Mbok bilih sampun wungu sampun mangsak menika para pandemen siraman rohani. Nggih. Putri sejati Bapak Dosen Imam Sutardjo ing UNS. Kadang kula Sinorowedi menika Bapak Heru Santoso ingkang lenggah ing Surakarta. Inggih menika ing Danu Kusuman dalah sanak sederek Trah Sukirnan inggih menika Mbak Agus Wating Colomadu, Mas Budi. Tuwin Mas Fajar ingkang lenggah ing Bogor utawi Jakarta mbok bilih mirengaken ugi Pak Haji Sunarto lan Tanggi Tepalih ingkang lenggah ing Gagak Sipat dalah ibu dalah kulawarga. Mbak Temuwati Bu Arab nggih Bu Ginah ing Gumpang Mbak Ragil
ing Sukoharjo, panjenipun Ibu Ragil. Mesinipun langkung kathah malih sektosipun sing ora kesebat kingabehi menika. Sungkem katur dumateng Eyang Putri Sriati kang mapan ing dusun Mawang Jati Harjo Jatipura. Sugeng enjing Eyang Putri mugi sampun wungu lan mirengaken siraman rohani. Ngidul mengetan Eyang Putri Sulam Sini Bu Haji Suparno, Bu Hajah Suparno ing Sloga Ima. Mengalir rumiyin. Dumateng kadang kula sinorohati Bapak Sudaryanto dalah Ibu Nur Sudaryanto. Ugi tanggi menika lenggah wonten Jenggelong Karanganyar. Ugi membon klentu menika Ibu Suminem ing Jenggelong ugi. Menika Mbak Yuwipinipun Ustadz Suwarno. Bablas mengalir rumiyin panjenipun Bapak Suparno Hirmanto ingkang lenggah ing Kali Jirak ugi ing Karanganyar. Mengitan menika panjenenganipun Mas Hari Darmono ing Tawangmangu. Mengilen melih kadang kula sinorohwati panjenipun Ibu Titik Warsito ing Giri Asri Wonogiri. Mengidul bablas ngantos dumugi Sydney Mbak Sri Maharani. Wah jan. Siraman rohani menika penggemaripun ngantos dumugi Sydney Australia. Loh menika lho. Lah kita kedah nyukuri nikmating kamardikan menika lah. Nek wis mensyukuri kita lan kulolan panjenengan ngisi kamardikan. Oleh ngisi piye ki ya berjuang nenggon bidangi dewi-dewi. Kingabehi bidangi apa pendakwah. Yo dakwah-dakwah keislaman yo dakwah nggon pedalangan nggih niku darmane kingabehi. Teng mriki-mriki nggih dakwah niku. Teng sanggar nggih ndakwai murid-murite wanci maghrib yo salat. Teng griya nggih ngaten ndakwai anak-anake. Nah, niku sampun dakwah kita menika anak-anak kula menika. Salat kok cepet banget to, Le. Salat ki sing kusuk jenenge bocah. Bocah niku salat niku nggih menggugurke kewajiban niku. Dateng tanggi, ya menika tanggi menika. Waduh dipimpin Pak RT menika lomba karnaval tapi. Nah, ya dawa-dawa dinudut najan niku mung tingkat RW ya do tenanan kok tanggane niku. Nganti enten sing beto putri karnival sak sandangane wah piyuh-piyuh. Lah kampunge ki ngabehi menika. Nggih. Kampung iki ngabehi menika wonten kalih kampung halaman ing Tegalrejo. Ngringo kalian ing Gaum Taksih Madu. Ing Gaum menika lomba karnaval. Ki ngabehi yo ditunjuk dadi penggarap lampahanipun perjuangan Raden Mas Said pahlawaning Karanganyar. Lah menika alhamdulillah nggih saged nomor setunggal. Sebab Pak Lurah ketinggalipun tertarik kan tema nipun. Derek kulo tiyang Karanganyar niko. Klaime, nggih, klaime. Ikone. Pangeran Sambernyawa utawi Raden Mas Said. Malah menika wonten tugu golong gilik rumdin kemawon makutanipun Pura Mangkunegaran. Ning racak-racak yen garap cerita. Raden Mas Said menika mboten jangkep mung sepotong-sepotong. Mung artine mung pangrungu-pangrungu sebab dereng maca buku lelampahanipun Raden Mas Said dhateng salebeting pura Mangkunegaran ingkang namanipun Babad Panambangan. Nah, kulan panjenengan ya wong Islam iki malah sing dadi pionir dadi perintis kemerdekaan kok. Wong Islam kok malah
Srek karo kemerdekaan ini wong Islam jenun niku. Wong Islam teng Nusantara niku sing merintis kemerdekaan Indonesia. Ono Mbah Hasyim Masari, ono Diponegoro, Bung Karno, Bung Hatta, Muhyamin. Niku santri kabeh niku. Ngoten lho. Para miyarsa. Dan dadi ngisi ning bidange dhewe-dhewe dhateng kampung menika ya. Nggih, dakwae pripun arep latihan ya bismillah. Yen wis rampung nggih, donga ngoten to. Dadi tanggi-tanggi kula niku mboten sedaya Islam lho. Sing ora Islam malah do seneng ngucapke alhamdulillah. Assalamualaikum, bismillah lho niku lho. Niku jenenge kayung-yun pepoyaning kautamen. Sederek kula dateng kampung niku nggih enten sing mboten Islam ning malah remen ngrungokne petua Islam lho. Ku jenenge kayung-yun pepoyaning kautamen niku gawean kita. Ten. Sing Pakde Undung Wiyono nggih sastrawan nggih nulis buku, sing Mas Heru dokter hewan nggih gawe konsentrat gawe niku panganan hewan teng Sidoarjo. Sing Pak Narto menika guru basa Inggris nggih mucal murite. Sing Butri menika dateng kampung menipun nggih mengabdi masyarakat malih sebab sampun pensiun. Nah, do profesional ing bidange dewi-dewi niku jenenge ngisi kamardikan. Nek sing gerah pripun iki? Sing gerah nggih gatekno kesehatane Pak Dar Mas Hari. Supaya gerahe ora luwih nemen piye dawe Pak Dokter kono digatekne. Piye sarane budar? Sarane anak-anak istirahat to Pak nggih manut kemawon. Kados ki ngaberu miyen dawah rumah saku ki ora apa-apa. Aku glundung king mergi mambruk. Ora apa-apa kok Bu aku ki. Terus tilem lah. Dangu-dangu bubei, ayo Bu Pak tak periksakno ning PKU Pak. Lho aku ora apa-apa lho. Ora apa-apa pengen enek piye-piye. Lah kepanggih Bu dokter tulang bulut via. Tangane diangkat Pak. Lho kula niku saged kabeh. Sarang dipun ronsen aduh patah Pak njenengan. Waduh. Wong jane iki ngabeh iki anti rumah sakit lah. Gandeng kula mun kados ngaten nggih manut bojo kula, manut bubei. Wis manut operasi, Pak. Mun kula pasrah mun ora. Ngoten lho. Wong iki tau diri nek pun kadung lara niku aja kokean ocehan ampun kakan. Ya bos aku manut mbok operasi ya karemu. Kanca kula PKU menika kanca-kanca kula. Lah wong kula niku pun sajeng dioperasi kok jeng ngurus perkara wayangan. Lho sampeyan nek ngene iku le wayangan piye Pak? Lah. Aja ngrembug babakan wayangan. Lho tulangku iki lho dandanana kula niku ngoten niku. Para miyarsa mekaten aturipun ki ngabehi babakan syukur kamartikan. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten mugi kasambet ing minggu ngajeng akhir kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.